0: and 18 was saying, or say 16 years, they said, was in what training in pipe on the more than a year near my baby. Men pipe on the set and a G when you're my own tin in it. When you're my own tin, or did you know what's here? I'm not going to say, you're already my own sanka. I will yes to Christ on a sunny day more. But did you can't make a sin and your way?
1: Amen.
0: Bon, some can say, my Jesus.
2: Asempa FM.
0: So for yen tia dan share kakra bi na afi wi a yen share empabona se na ne ebe bom pipe. Okay, let's listen to some few testimonies and then we will begin the prayer section for tonight.
3: Yeah. Papa.
0: Mamen.
3: Papa, ya mi sure what say?
0: Amen.
3: Ya mi sure onya mi a wo som no.
0: Amen.
3: Ama yen nyina ye di eni ato no so.
0: Amen.
3: Papa mi okuma se. My sister and I'm a sister, so now I'm a boy. I won't pay anything. My sister banned her from 2020. That's a 2023 no more. And about so no car was some tremor. That time, crap, if I know, say, and pine out, but now say, no money TV, so papa. No catch your manager. Or go be a my sister also a crown and me walk, Kumasi. Or be a name in the airbunker car crash. Ya baba me ni adanse ada.
0: Hey.
3: Na Yakobo ni awaya ma me ne de me ni adanse akwa na chesa mi a no we. Ni hu ni anya me ni yema me biem. Papa ni ba fa ye funu. Ana mi ye funu. Doctor ka chira mi se. Enkola no eya ye ni. Na se ni enkola ni ye na I de se. O me se bu enkola no. Ana se o me se bu me.
0: Jesus.
3: Mina ebusia ni yes o mun save me ni nyimpa no papa mina makodom ama ye save nkwala no ama mi ankasa no mi hu me let just say mi nyim ni esi e wo mi bidie mu ko mi hu hwe mi kanyim party asifo hu biem papa nansa na me be cooperation room le papa oy wish royal so oh yeah, need the insurance. Need the insurance. So many workers are insured. So I'm insured. I'm here. I'm so I'm from here. Now my phone is your papa. Me no insured. I'm going to him. Now me cast a freedom. Yame.
0: Ah Jesus.
3: So what did yame do? Ye juma mpadia. May I be mentioned? Obieni. This was obieni. My freedom. Yame. So what did yame do? Ye juma mpadia. Operation room. Yame kwe shime. When you're me now, when you're the age, you know, on shimmy. Let me get me one pint of a corporation room. Some operation room now. Me, you know, must have some for other doctor, and the same bed, and I'm in check. Doctors, now more, you know, doctors near three.
0: Hey,
3: and a nurse is a form which you know, more car doctors of one of us. No, we are three. Papa,
0: Tini Papa, could you pass this?
3: Ye see any dear me just say me won't talk and I ain't catch him say Yamia me summon on him. You summon a year pa.
2: A simple FM.
3: Papa, you give me a see ye.
0: Catch me.
3: Papa, tell me that one that's not a me mako come and I mean you mean yes, sir. Nay, you see, and you man, I mean, me to a man and say, I can never be ungrateful, yes, sir. You know what you have done for me, Papa. Mitu mi yu bonya ye Ye wa ye ine doso Batampe jiwa sida ete Jiwa ye yi Samada wa siya Papa, me see, me too, I must see. Obi, I'm a cocoa man, and you man, I'm a two man. Obi, I'm a cocoa man. See, be da. Not summer. They didn't show the same, so I'm more friend. Oma did some pressure iron in this same, so I say.
0: Pressure iron.
3: I saw me car and they said, freedom, yammy, shimmy. Yes, yeah, me cars have some new way, and I'm a hint, see me, hint, see me, and I'm a car. Sir, me and my cocoa, sir. Papa, I then said, look, I'll be wooker.
0: Oh.
3: And then I catch her and say, every 12 o'clock it be a TV 3, a drive prime, the bubble station, sir. You're born pilot. Because I catch her and say, and that, let me in some ways or so, in some way a day, a walk. Okay. Yamin Shrawo.
0: Amen.
2: Yamin. A Semper FM.
3: Yamin phone card, do
0: more. Amen.
3: Amen.
0: So for mommy a testimony no ebia obi nhyada ntie ne me kain pa so for enye koma no ko owui me kai pa omo frere me nipa no frere na doctor na ankasa owui e ma so mu omo declare ne death ba so for nipa na wawu wonka no ho no omo be pega no e de na ko mochre no oma fa nkwala na firi ne ho nkwala no so nya ba ko so fo ya fantafo efiri ne ho afi ya prepare na wie be fa na ko mochre afi do mu ya ne se nipa na woda ho a omo se se wo koko ma so wu no na wa start to nyom. I can never be ungrateful, yes way or to aseda or to aseda ano mo so onguyi onguyi afi so fo mo san o so no mo san born and return back. So for yeah, the neighbor call near San Return in the back. Listen, one catch you see a young couple in the book of James, or see or three in Pibon in more than it availed much. A year near Marcus here, a year near man more than the Simidofo and Pine and Yaibo Freedom Pine and Yaibo. What do Quantana be so for a year zero? So, and you come out. Wawu ame yasisan kola ne do mo ko eto mo jane to ono mo ama tama yose eso no eso no mo hu se we die anyeye ye be pejane na be ko mo chire no ano mo hu se wo to nyom no mo sa born return in the back back ano mo so muyi obi a wawu ntimi nto aseda obi a wawu ntumi obi a wawu ntumi nto aseda agogo hospital everybody me bomb me freedom baby a wo tie me. This is powerful testimony. Na me twen ase omuka so me send ya dance na ma na me twen ase kebeba. Ene se aba no. Me ru a wo tri nkwa. Ote, o se doctor ne se fa so fo ne number ma me mfre no. Na mpae na wo bo no. Me nyai da. Me se ya be 30 TV so me do fo nye dede ne ye o. Nye dede ne ye nye ho bi na ta ye. Na nyame. Oyempa boti for ye mane ye fe. Me se nyame ya dom a, ochina eye Wednesday, ade chine ya wada. Awurade the direction bi ma me freedom ba bia. Enema awodo ma akoma ko 5. Eh da wa koma so. Enema ma akoma ko 5 for da wa koma so. Odi atwro ni nyina ne fa bre me. Twro ni nyina ne fa bre me. Enema ma akoma ko 5 me ne ma so for ne ye da so 3 days ne abompa ya ma mo. Obi frɛ me nra. Wase Pastor Bernard. Anya nwa po na no pay. Wase Pastor Bernard pacho. Me wo landing no ba mama me kunu de me die ba. Na me se manem famla. Ya wada no pa 839 wo dru ha. O ba ya me shro me ni die fasting. So for mama testimony na Kenya me. So for a Kenya me papa papa papa papa so for. Uta smo kai o si o ko operation no. Utimu so no agasa. Na de ni sisi ni so. So a bomb pine said the family call na say I'm passing freedom na yebono. Well rather won't the Pastor Bernard the year Juma and your family cobra.
4: A war will call war, you see your selection.
0: It does you be save who the children. You be save who an uncle.
4: When you two pass a death sentence, you say a douse.
0: So for me, the MZ can be who. So for you, Busau say, Uda say, Uber Chusu Unqualano, Yen Sevu Unqualano, and I Yen Sevu. Now, we say, says a Wukunu Jinaho.
2: A Semper FM.
0: Near Moon, who say, and Colano see you, you know. In the goo yem. Verses of Uye Jidinia, you will have to just trust God for a miracle.
4: Yes.
0: I'm telling you, because of you can lose your wife and have the children. And you can also lose the children and have your wife. Like I said, you won't tafu me, you know. A brebo be, a brebby, you call a ye be. I will almost flab baby, I will a vote a baby, me refi. Also, for Elias, when I have been in Solena Mimusao. Only baby, oh, yeah, do togo boda hona. Afla, there be nyafla, sugar cope. Thank you. So for your queer, you ho. As my making a chest, Satan was Santa Maria. It's about 2008, 2009. So for and now, sir, a year no, a be on my or my before you beat me, your mayor, this is a phony be. A do to send me a domit me a year, bet 3, 4, 5. So for now, yeah, the near coin, no, a solid baby, and my mini woo, yeah, my me penina no 88 years, I say 89 years. So for Anna, me who said, Yadde Dano, how? And almost Sunday, then the Pafo from any Pafo Nadano. Womo saw your barton or quaw warso, and Tafona crani woo, and only my men so. So for, and ye didn't miss me first time, me who be. Yadde da or no about or barton and the one and a man. We done the left, now we done the right. And I'm a conam kujan, I'm shibna make us say, hey. And a nukunu to us, offer Berman, why it is a moon, while folding the arms, say. And wash your colour and no banners are we ruin feed that copium should be. Why we could suit that them? My many testimony, testimony pa. Okay, so for time in the intimate to us would be sorry. What send me out maybe the other dance more and a sorry near mumpa because I know your brother the kind and what busumi more. But your sorry near mumpa, sorry near mumpa, what a powerful testimony. The bomb person didn't find dance here soon change the baby. Everyone believe in God for a miracle. This is your portion. May say, receive your testimony.
5: I receive it.
0: Receive your testimony.
5: I receive it.
0: Utie manajui na soboni fa soboni biya fahu. May the Yesu moje chema manajui. Yasi se bibia enfre brother. May the Yesu moje chem.
5: Amen.
0: May say yasi se bibia enfre brother. May Yesu moje chem.
5: Amen.
0: Every demonic arrangement against you, I curse it by fire.
5: Amen.
0: There biya will be a another radiasi. Be another radiasi. La parosa tori ke paraba Sala bani bala gana baha Ra pa pa pa bani bala baha la bani baha Sala bani bala gana baha la bani bala baha I pa la pa gana bana bana bana bana bana bana bana bana bana bana bana bana bana bana bana bana bana bana bana bana bana bana bana bana bana Finally, thank you, Father. We lift your name on high. Let your name be known. Let your face be known. Let your head be known. Your crown on the head. Your face be known. Rabada baska, rabada bani gada baha. Zala bani bani gada baha, zala bani baha. In the name of
5: Jesus Christ.
0: Afi yɛ mɔmpa yɛ nsere Awurade nsɛm bɔnefakyɛ meka de bi ase yɛ mfonsoɔ ne ta sɛ yɛ mpaebɔ wɔ sɛ Awurade fa me mfonsoɔ kyɛ me ma me ho nte papa ne boa me me mpaebɔ yi mu anadwo yi bia no bɔ mprɛ sɛ bɔnefakyɛ lift your voice and pray for people.
5: Somebody,
0: somebody, somebody, somebody, somebody, somebody, somebody, somebody, somebody, somebody, somebody, somebody, somebody, somebody, somebody, somebody, somebody, somebody, somebody, somebody, somebody, somebody, somebody, somebody, somebody, somebody, somebody, somebody, somebody, somebody, somebody, somebody, somebody, somebody, somebody, somebody, somebody, somebody, somebody, somebody, somebody, somebody, somebody, somebody, somebody, somebody, somebody, somebody, somebody, somebody, somebody, somebody, somebody, somebody, somebody, somebody, somebody, somebody, somebody, somebody, somebody, somebody, somebody, somebody, somebody, somebody, somebody, somebody, somebody, somebody, somebody, somebody, somebody, somebody, somebody, somebody, somebody, somebody, somebody, somebody, somebody, somebody, somebody, somebody, somebody, somebody, somebody, somebody, somebody, somebody, somebody, somebody, somebody, som fire full so be achaye fire full so be achaye ye papa yesu ya ma ki ma ya hunchi o ye ba yesu ma ya hunchi o salaba di gada gada gada gada gada gada gada gada gada gada gada gada gada gada gada gada gada gada gada gada gada gada gada gada gada gada gada gada gada gada gada gada gada gada gada gada gada gada gada gada gada gada gada gada gada gada gada gada gada gada gada gada gada gada gada gada gada gada gada gada gada gada gada gada gada gada gada gada gada gada gada gada gada gada gada gada gada gada gada gada gada gada gada gada gada gada gada gada gada gada gada gada gada gada gada gada gada gada gada gada gada gada gada gada gada gada gada gada gada gada gada gada gada gada gada gada gada gada gada gada gada gada gada gada gada gada gada gada gada gada gada gada gada gada gada gada gada gada gada gada gada gada gada gada gada gada gada gada gada gada gada gada gada gada gada gada gada gada gada gada gada gada gada gada gada gada gada gada gada gada gada gada gada gada gada gada gada gada gada gada gada gada gada gada gada gada gada gada gada gada gada gada gada gada gada gada gada gada gada gada gada gada gada gada gada gada gada gada gada gada gada gada gada gada gada gada gada gada gada gada gada gada gada gada gada gada gada gada gada gada gada gada gada gada gada gada gada gada gada gada gada gada gada gada gada gada gada gada gada gada gada gada gada gada gada gada gada gada gada gada gada gada gada gada gada gada gada gada gada gada gada gada gada gada gada gada gada gada gada gada gada gada gada gada gada gada gada gada gada gada gada gada gada gada gada gada gada gada gada gada gada gada gada gada gada gada gada gada gada gada gada gada gada gada gada gada gada gada gada gada gada gada gada gada gada gada gada gada gada gada gada gada gada gada gada gada gada gada gada gada gada gada gada gada gada gada gada gada gada gada gada gada gada gada gada gada gada gada gada gada gada gada gada gada gada gada gada gada gada gada gada gada gada gada gada gada gada gada gada gada gada gada gada gada gada gada gada gada gada gada gada gada gada gada gada gada gada gada gada gada gada gada gada gada gada gada gada gada gada gada gada gada gada gada gada gada
2: gada gada gada gada gada gada
0: gada gada gada gada gada gada gada gada gada gada gada gada gada gada gada gada gada gada gada gada gada gada gada gada gada gada gada gada gada gada gada gada gada gada gada gada gada gada gada gada gada gada gada gada gada gada gada gada gada gada gada gada gada gada gada gada gada gada gada gada gada gada gada gada gada gada gada gada gada gada gada gada gada gada gada gada gada gada gada gada gada gada gada gada gada gada gada gada gada gada gada gada gada gada gada gada gada gada gada gada gada gada gada gada gada gada gada gada gada gada gada gada gada gada gada gada gada gada gada gada gada gada gada gada gada gada gada gada gada gada gada gada gada gada gada gada gada gada gada gada gada gada gada gada gada gada gada gada gada gada gada gada gada gada gada gada gada gada gada gada gada gada gada gada gada gada gada gada gada gada gada gada gada gada gada gada gada gada gada gada gada gada gada gada gada gada gada gada gada gada gada gada gada gada gada gada gada gada gada gada gada gada gada gada gada gada gada gada gada gada gada gada gada gada gada gada gada gada gada gada gada gada gada gada gada gada gada gada gada gada gada gada gada gada gada gada gada gada gada gada gada gada gada gada gada gada gada gada gada gada gada gada gada gada gada gada gada gada gada gada gada gada gada gada gada gada gada gada gada gada gada gada gada gada gada gada gada gada gada gada gada gada gada gada gada gada gada gada gada gada gada gada gada gada gada gada gada gada gada gada gada gada gada gada gada gada gada gada gada gada gada gada gada gada gada gada gada gada gada gada gada gada gada gada gada gada gada gada gada gada gada gada gada gada gada gada gada gada gada gada gada gada gada gada gada gada gada gada gada gada gada gada gada gada gada gada gada gada gada gada gada gada gada gada gada gada gada gada gada gada gada gada gada gada gada gada gada gada gada gada gada gada gada gada gada gada gada gada gada gada gada gada gada gada gada gada gada gada gada gada gada gada gada gada gada gada gada gada gada gada gada gada gada gada gada gada gada gada gada gada gada gada gada gada gada gada gada gada gada gada gada gada gada gada gada gada gada gada gada gada gada gada gada gada gada gada gada gada gada gada gada gada gada gada gada gada gada gada gada gada gada gada gada gada gada gada gada gada gada gada gada gada gada gada gada gada gada gada gada gada gada gada gada gada gada gada gada gada gada gada gada gada gada gada gada gada gada gada gada gada gada gada gada gada gada gada gada gada gada gada gada gada gada gada gada gada gada gada gada gada gada gada gada gada gada gada gada gada gada gada gada gada gada gada gada gada gada gada gada gada gada gada gada gada gada gada gada gada gada gada gada gada gada gada gada gada gada gada gada gada gada gada gada gada gada gada gada gada gada gada gada gada gada gada gada gada gada gada gada gada gada gada gada gada gada gada gada gada gada gada gada gada
2: gada gada gada gada gada gada
0: gada gada gada gada gada gada gada gada gada gada gada gada gada gada gada gada gada gada gada gada gada gada gada gada gada gada gada gada gada gada gada gada gada gada gada gada gada gada gada gada gada gada gada gada gada gada gada gada gada gada gada gada gada gada gada gada gada gada gada gada gada gada gada gada gada gada gada gada gada gada gada gada gada gada gada gada gada gada gada gada gada gada gada gada gada gada gada gada gada gada gada gada gada gada gada gada gada gada gada gada gada gada gada gada gada gada gada gada gada gada gada gada gada gada gada gada gada gada gada gada gada gada gada gada gada gada gada gada gada gada gada gada gada gada gada gada gada gada gada gada gada gada gada gada gada gada gada gada gada gada gada gada gada gada gada gada gada gada gada gada gada gada gada gada gada gada gada gada gada gada gada gada gada gada gada gada gada gada gada gada gada gada gada gada gada gada gada gada gada gada gada gada gada gada gada gada gada gada gada gada gada gada gada gada gada gada gada gada gada gada gada gada gada gada gada gada gada gada gada gada gada gada gada gada gada gada gada gada gada gada gada gada gada gada gada gada gada gada gada gada gada gada gada gada gada gada gada gada gada gada gada gada gada gada gada gada gada gada gada gada gada gada gada gada gada gada gada gada gada gada gada gada gada gada gada gada gada gada gada gada gada gada gada gada gada gada gada gada gada gada gada gada gada gada gada gada gada gada gada gada gada gada gada gada gada gada gada gada gada gada gada gada gada gada gada gada gada gada gada gada gada gada gada gada gada gada gada gada gada gada gada gada gada gada gada gada gada gada gada gada gada gada gada gada gada gada gada gada gada gada gada gada gada gada gada gada gada gada gada gada gada gada gada gada gada gada gada gada gada gada gada gada gada gada gada gada gada gada gada gada gada gada gada gada gada gada gada gada gada gada gada gada gada gada gada gada gada gada gada gada gada gada gada gada gada gada gada gada gada gada gada gada gada gada gada gada gada gada gada gada gada gada gada gada gada gada gada gada gada gada gada gada gada gada gada gada gada gada gada gada gada gada gada gada gada gada gada gada gada gada gada gada gada gada gada gada gada gada gada gada gada gada gada gada gada gada gada gada gada gada gada gada gada gada gada gada gada gada gada gada gada gada gada gada gada gada gada gada gada gada gada gada gada gada gada gada gada gada gada gada gada gada gada gada gada gada gada gada gada gada gada gada gada gada gada gada gada gada gada gada gada gada gada gada gada gada gada gada gada gada gada gada gada gada gada gada gada gada gada gada gada gada gada gada gada gada gada gada gada gada gada gada gada gada gada gada gada gada gada gada gada gada gada gada gada gada gada gada gada gada gada gada gada gada gada gada Share the link. Share the link. I beg you, share the link. Let us be a blessing to everyone. I first of you ramp by bonim then the next prayer topic I first say boni. Was say everything that is happening in my life that makes my enemies happy. Was of him say will help me to make top and na and no atam for nije. Said you were brennen and yaje. Said you were wall you gunan and yaje. Said you said you chemical for baba will be by mention was so meaning so team by boy be so for nice lady. Wa dwina ye tan tan tan because be me be na won kola 5 yezo
2: asepa fm
0: e wo bo aso ho man so baby wa dwane jona nkola ni nyina o fle obema ni sister o say ah na woda so ne ne wale o do oba fofro aba be chie busue yu a wo plan so be wale nkola 5 nkola 5 nkola 5 na asimo o kan ye ma ro ho ni say ni sister sa onu nu edi wo machi o mo fle na no mo sere no ni nua ma pa wasafu wo hu wie ye no abrabo ye mu bebre sa bonia to no a wo hwen senka wo benya kamafo wo benya jefo no ni yesere wo we say every bad thing that makes my enemies happy in my life, oh Lord, let it die at the bony be radia to me and my time for ni ji wo ho and na wie